0: させていただきました。
1: Bonjour,
0: Rosalind. You get the November 3-8 Victor Foxtrot Charlie.
1: Four seven thousand.